0: yaga kule bosirenga imutemo
1: fatu ilunga
0: omunindingi nganazuki
1: shibwa pula
0: omunindingi nganavimbi omunindingi nganasenye mutema